0: tiibukene, kukekene, kohe saatutavaks Elmar, kohe või katahes.
1: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.
2: Kui on meri hülge hall,

0: tšau , ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile . Nööp 360 kraadi . Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga , millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid . Piletid müügil Piletilevis .
1: ilmunud on Postimehes nädala uus number . Suures intervjuus räägib politsei peadirektor Egert Belitšev avameelselt noorte kasvavast julmusest , sotsiaalmeedia ohtlikest trendidest ja lähisuhtevägivalla varjatud tegelikkusest . lisaks heidame pilgu Postimehe ajalukku . räägime Sipsikust , uurime , miks Eesti psühholoogia lugu on erakordne edulugu , paneme tehisaru proovile põhikooli eksamitel ning vaatame , kuidas hoida lehetäit koduaiast eemal ja kuidas lapsi kööki

0: meelitada . Postimees nädal , kõigest olulisest .
1: traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva . Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima . Vaata lisa kuku.ee . kampaania partnerid Ale Kokk , Inchcape Motors , Carglass ja Seesam kindlustus .
2: Elmari kuld

0: Tere hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Kõigepealt kuuleme ära värsked uudised ja tänase ilmateate. Seejärel jätkame mõnusa hommikumuusikaga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.
1: Tere hommikust, kell on 8, on pühapäev, 7. juuni, Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Armeenias toimuvad parlamendivalimised, mis panevad proovile peaminister Nikol Pašinjani läänemeelse kursi. Riik seisab silmitsi Venema ähvarduste ja sekkumisega. Valimised toimuvad pärast aastaid kestnud murranguid, mis on järgnenud Pašinjani võimule tulekule 2018. aasta tänavarevolutsiooni käigus. Pašinjan on esitlenud valimisi valikuna Aserbaidžaaniga kestva rahu sõlmimise ja sõtta naasmise vahel. 51-aastane peaminister on püüdnud ka vähendada Armeenia sõltuvust Moskvast, kuna viimane ei osutanud Karabahi konflikti ajal abi. Ta on peatanud osalemise Venemaa juhitud julgeleku blokis, süvendades samal ajal sidemeid Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikidega. Rahvusvaheline aatomenergiaagentuur teatas, et Venema okupeeritud Zaporižžja tuumaelektrijaamas taastati elektrivarustus pärast 15 tunnist katkestust, mille tõttu oli jaam sunnitud kasutama avarii diiselgeneraatoreid. ÜRO tuumaenergia järelevalveasutuse teatel lõpetas elektrivarustuse taastamine välisvõrgust ühe pikima elektrikatkestuse rajatises alates Venema täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse. Eelmisel nädalal teatas aatomenergiaagentuur, et jaamas oli pikaajaline sidekatkestus ja inspektorid ei suutnud mitu tundi ühendust võtta jaama personaliga ega agentuuri esindajatega koha peal. Ukraina droonid tavasid öösel okupeeritud Luhanski ja Donetski oblastis energia- ja transporti taristut. Rodokove küla lähedal sihiti eile hilisõhtul ründetroonidega raudteetaristut, mille tagajärjel süttis põlema elektrialajaam. Sõstjakove lähedal puhkes varahommikul tulekahju ka teisel raudteetaristu objektil. Ründetroonid tabasid varahommikul veel ka Suhresi linnas asuvat soojuselektrijaama. Venema on asunud ründama transportiühendusi Harkivi ja Sumõ vahel. Ukraina kaitseministeriumi teatel ründasid Venema väed Pohotuhhivi lähedal asuvat maantelõiku, mis asub piirist kõige lähemal 20 kilomeetri kaugusele. Ukrinformi teatel kasutab Venema Ukraina vastastes rünnakutes Shahed-tüüpi droone sisuliselt otsetehasest. Hiina korraldas pärast hiljutisi Jaapani ja Filipiinide kõnelusi merepiiri üle Taiwanist idas asuvates vetes seal erioperatsiooni. Teates ei täpsustatud operatsiooni üksikasju, seal hulgas selle kestust või seda, kas see veel jätkub, samuti ei mainitud, kas merepolitsei saatis piirkonda laevu. Tokio ja Manila teatasid läinud kuul, et ta alustavad ametlike kõnelusi oma majandusvööndi ja mandrilava vahelise merepiiri piiritlemiseks vihastades sellega Pekingit. Hiina nimetas kõnelusi ebaseaduslikeks ning nõuab ainuõigust kontrollida merealasid. Rooma katoliku kirik ja Eesti tervisekassa on eriarvamusel, kas Eestis ajutiselt viibivatel välismaalastes nunnadel on õigus riiklikule ravikindlustusele, vahendab ERR. Tervisekassa sõnul pole ravikindlustus mõeldud siin ajutiselt viibivatele inimestele, vaid alalistele elanikele. Kirik soovib tõestada vastupidist. Tervisekassa juhatuse esimees Siiri Lahe täpsustab, et kuigi seadus luba kindlustada Eestis ajutiselt viibivaid ja töötavaid inimesi, eeldab see reaalset töösuhet ja sotsiaalmaksu tasumist. Kuna nunnad sotsiaalmaksuga maksustatavad tööd ei tee, see sätte neile ei laiene. Samuti ei vabasta sotsiaalmaksu maksmise erand vaimulike üldisest elamisloa nõudest.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee
1: Tänapäeval on enamasti päikesepaisteline, idapool muutliku pilvisusega, kuid olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, õhtupoole on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojam päeval 14-24 kraadi. Hetkel on Tallinnas soojakraade 14, Tartus ja Pärnus 15.

0: Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
4: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Eesti ainus country raadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja country festival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäe. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunadeala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaagu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
7: Tahan lennata!
8: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Carglass parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks inimesed näevad õudusunenägusid. Samuti teeme intervju kuulsa sisulooja Laura Rannaväliga, kes räägib meile avameelselt ühest oma elu suurimast kriisist. Elu24 astroloogaga vaatab, millist abielu ennustab Silvia Ilvese pulmakuupäev. Nii on nagu elu käib Elu24.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Tänapäeval on enamasti päikesepaisteline, idapool muutliku pilvisusega, kuid olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, õhtupoole on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on päeval 14-24 kraadi. Hetkel on Tallinnas soojakraade 14, Tartus ja Pärnus 15.
5: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Tere hommikust, kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Armeenias toimuvad parlamendivalimised, mis panevad proovile peaminister Nikol Pašinjani läänemeelse kursi. Riik seisab silmitsi Venemaa ähvarduste ja sekkumisega. Valimised toimuvad pärast aastaid kestnud murranguid, mis on järgnenud Pašinjani võimule tulekule 2018. Aasta tänavarevolutsiooni käigus. Pašinjan on esitlenud valimisi valikuna Aserbaidžaaniga kestva rahu sõlmimise ja sõtta naasmise vahel. 51-aastane peaminister on püüdnud ka vähendada Armeenia sõltuvust Moskvast, kuna viimane ei osutunud Karabahi konflikti ajal abiliseks. Ta on peatanud osalemise Venemaa juhitud julgelekublokkis, süvendades samal ajal sidemeid Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikidega. Ukrainameelsed partisanid saboteerisid varahommikul Venemaa linnas Voronežis raudtee taristut. Rühmituse ATEŠ-operatsiooni tulemusel hävitati raudtee remondikraana, mis on äärmiselt haruldane tehnika, mille tootmine on lõpetatud. Operatsioon on ATEŠi väitel muutnud kahjustatud taristu taastamise keerulisemaks, kuna Venemaa raudtee ettevõttel on nende sõnul alles vaid mõned üksikud samasugused kraanad. Ukraina droonid ründasid öösel okupeeritud Luhanski ja Donetski oblastis energia- ja transporditaristut. Rodokove küla lähedal sihiti eile hilisõhtul ründedroonidega raudtee taristut, mille taga järjel süttis põlema elektrialajaam. Šestjakove lähedal puhkes varahommikul tulekahjuga teisel raudteetaristu objektil. Ründedroonid tabasid varahommikul veel ka Suhrelis linnas asuvat soojuselektrijaama. Venema on asunud omakorda ründama raudteeühendusi Harkiv ja Sumõ vahel. Ukraina kaitseministeriumi teatel ründasid Venema väed Pohotuhivi lähedal asuvat maanteelõiku, mis asub piirist kõige lähemal 20 kilomeetri kaugusel. Sel nädalal tutvustati majandus- ja kommunikatsiooniministeriumis tegevuskava, millega edendatakse seksuaalvähemuste ja tavapärasest erineva soo identiteediga inimeste võrdseid võimalusi. Tähelepanu all on nii hariduse, tervise kui ka õigusvaldkond, vahendab ERR. Eelmisel nädalal näiteks lisati Eesti sotsiaaluuringutele LGBT plus kogukonda puudutavad küsimused. See võimaldab näha, kuidas neil inimestel läheb, tuvastada näiteks ilmajäätust, aga jälgida ka eluaseme ja sissetulekuga seotud muresid. Üheks suunaks on LGBT plus inimestega töötavate spetsialistide koolitamine, et luua turvalist ning toetavat keskkonda ja teisalt suurendada teadlikkust spetsiifilistest vajadustest erinevates eluvaldkondades. Rooma katoliku kirik ja tervisekassa on eri arvamusel, kas Eestis ajutiselt viibivatel välismaalastest nunnadel on õigus riiklikule ravikindlustusele, vahendab ERR. Tervisekassa sõnul pole ravikindlustus mõeldud siin ajutiselt viibivatele inimestele, vaid alalistele elanikele. Kirik soovib tõestada vastupidist. Tervisekassa juhatus esimees Siiri Lahe täpsustab, et kuigi seadus lubab kindlustada Eestis ajutiselt viibivaid ja töötavaid inimesi, eeldab see reaalset töösuhet ja sotsiaalmaksu tasumist. Kuna nunnad sotsiaalmaksuga maksustatavad tööd ei tee, see sätte neile ei laiene. Samuti ei vabasta sotsiaalmaksu maksmise erand vaimulike üldisest elamisloa nõudest. Ja veel Iraani jalgpalli MM-koondisele on teatatud, et nad peavad USA-sse sisenema ja sealt lahkuma samal päeval, kui neil on Ühendriikides mäng. Käimas oleva USA, Iisraeli ja Teherani vahelise konflikti tõttu baseerub Iraani meeskond nüüd Mehikos mitte algselt plaanitud asukohas Tucsonis, Arizonas.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee
0: Päeval on enamasti päikesepaisteline idapool muutliku pilvisusega, kuid olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, sooja on päeval 14-24 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 15, Tartus 16.

0: tähelepanu. Renault Capture E-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
1: See Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Oh, mu jalad on valusad ja turses. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
2: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
4: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
6: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
7: Tahan lennata!
8: Suvereporter! Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
2: Ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid.

0: loomulikult Kanal kahes.
1: Päeval on enamasti päikesepaisteline idapool muutliku pilvisusega, kuid olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, sooja on päeval 14-24 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 15, Tartus 16.
2: Saatutavaks Elmar, kus võika tahes on.
3: Te harimata, aga ikkagi inimene.

0: Tere hommikust, kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Armeenias toimuvad parlamendivalimised, mis panevad proovile peaminister Nikol Pašinjani läänemeelse kursi. Riik seisab silmitsi Venemaa ähvarduste ja sekkumisega. Valimised toimuvad pärast aastaid kestnud murranguid, mis on järgnenud Pašinjani võimule tulekule 2018. aasta tänavarevolutsiooni käigus. Pašinjan on esitlenud valimisi valikuna Aserbaidžaaniga kestva rahu sõlmimise ja sõtta naasmise vahel. 51-aastane peaminister on püüdnud ka vähendada Armeenia sõltuvust Moskvast, kuna viimane ei osutanud Karabahi konflikti ajal abi. Ta on peatanud osalemise Venemaa juhitud julgelekublokis, süvendades samal ajal sidemeid Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikidega. Ukrainameelsed partisanid saboteerisid varahommikul Venemaa linnas Voronežis raudtee taristut. Rühmituse ATEŠ-operatsiooni tulemusel hävitati raudtee remondikraana, mille tootmine on lõpetatud. Operatsioon on ATEŠi väitel muutnud kahjustatud taristu taastamise keerulisemaks, kuna Venemaa raudtee ettevõttel on alles vaid mõned üksikud sarnased kraanad. Ukraina droonid tabasid öösel okupeeritud Luhanski ja Donetski oblastis energia- ja transporditaristut. Rotokove küla lähistel sihiti eile hilisõhtul ründedroonidega raudteetaristut, mille tagajärjel süttis põlema elektrialajaam. Tšehutskaja lähedal puhkes varahommikul tulekahju ka teisel raudteetaristu objektil. Ründedroonid tabasid varahommikul veel ka Suhreži linnas asuvat soojuselektrijaama. USA Ohio osariigis Toledos sai tulistamises haavata vähemalt 12 inimest, kahe haavatu vigastused on väga rasked. Politsei esialgsetel andmetel tulistasid kaks inimest tõenäoliselt teineteist rahvarohkes kohas. Tulistamine toimus nimelt piirkonnas, kus oli käimas iga-aastane populaarne tänavatoidu festival, mis tõttu oli sündmuskohal palju inimesi. Politsei otsib endiselt tulistajaid. Balti riikide rahandusministerid ja Euroopa rekonstruktsiooni ja arengupanga president allkirjastasid Riias vastastikuse mõistmise memorandumi edasiseks koostööks ühtse Balti kapitalituru arendamisel. Uue memorandumi eesmärk on jätkata koostööd Balti riikide vahel, et luua integreeritum, likviidsem ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisem kapitaliturg. Sellega soovitakse parandada ettevõtete sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete juurdepääsu rahastusele, edendada piiriüleseid investeeringuid ja tugevdada Balti regiooni konkurentsivõimet. Sel nädalal tutvustati Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis tegevuskava, millega edendatakse seksuaalvähemuste ja tavapärasest erineva sooidentiteediga inimeste võrdseid võimalusi. Tähelepanu all on nii hariduse, tervise kui ka õigusvaldkond vahendab ERR. Eelmisel aastal lisati näiteks Eesti sotsiaaluuringute LGBT plus kogukonda puudutavad küsimused. See võimaldab näha, kuidas neil inimestel läheb, tuvastada näiteks ilmajäätust, aga jälgida ka eluaseme ja sissetulekuga seotud muresid. Üheks suunaks on LGBT plus inimestega töötavate spetsialistide koolitamine, et luua turvalist ning toetavat keskkonda ja teisalt suurendada teadlikkust spetsiifilistest vajadustest erinevates eluvaldkondades. Elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas kukub elektri keskmine hind täna eilsega võrreldes 71,6%. Kõige kallim on elekter hilisõhtul kella 11. veerand 12. mille megavatt-tunni hind küünib 145,5 euroni. See vastu kõige soodsam on elektrit tarbida keskpäeval, kui hind langeb 3.12 paiku vaid 14 sendini.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee
0: Tänapäeval on enamasti päikesepaisteline, idapool muutliku pilvisusega, kuid olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhtul tuul vaibub. Sooja on päeval 14-24 graadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 17, Tartus 18 ja Pärnus on sooja 15 graadi.

0: Ja.
1: Laul, mida sa tead, aga ootamatus keeles. Eetris on originaalversioon.

Tänapäeval on enamasti päikesepaisteline, ida pool muutliku pilvisusega, kuid olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhtul tuul vaibub. Sooja on päeval 14-24 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 17, Tartus 18 ja Pärnus on sooja 15 kraadi.

0: Tere päevast, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti Panga president on tänasest Ülo Kaasik. Kaasik töötas alates 2011. aastast Eesti Panga asepresidendina. Varasemalt on ta juhtinud Eesti Panga rahapoliitika osakonda ning töötanud peaministri majandusnõunikuna. Eesti Panga president osaleb Euroopa Keskpanga intressi otsuste tegemisel Euroopa Keskpanga nõukogu laua ääres, seistes euroala hinnastabiilsuse eest. Samuti on Keskpangal oluline roll valitsuse majanduspoliitika nõustamisel. Ülo Kaasiku sõnul peab järgmiste aastate vaates riigieelarvet jälle tasakaalu suunas liigutama. Vastutustundlikul eelarvepoliitikal on oluline roll selles, et Eesti majandus oleks konkurentsivõimeline ja ühtlasi usaldusväärne investorite silmis. Pentagon on tõstnud Iisraeli vastuluure ohu taseme kõrgeimale tasemele. Pentagoni kaitseväe luureagentuuri sõnul on Iisraeli võimekus teostada inimluuret ja tehnilist teabekogumist kriitilisel tasemel. NBC Newsi teatel astuti samm seoses murega, et Iisrael on püüdnud luurata USA tippametnike järele, et saada teavet nii öelda Trumpi administratsiooni sisemiste arutelude ja otsustusprotsesside kohta Lähis-Ida konfliktides. Armeenias toimuvad parlamendivalimised, mis panevad proovile peaminister Nikol Pašinjani läänemeelse kursi. Riik seisab silmitsi Venema varduste ja sekkumisega. Valimised toimuvad pärast aastaid kestnud murranguid, mis on järgnenud Pašinjani võimule tulekule 2018. aasta tänava revolutsiooni käigus. Pašinjan on esitlenud valimisi valikuna Aserbaidžaaniga kestva rahu sõlmimise ja sõtta naasmise vahel. 51-aastane peaminister on püüdnud ka vähendada Armeenia sõltuvust Moskvast. Ta on peatanud osalemise Venema juhitud julgeleku blokis süvendades samal ajal sidemeid Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikidega. Ukrainas hukkus Venema droonirünnakutes kaks inimest. Zaporižžja oblastis hukkus 56-aastane väikebussijuhina töötanud mees. Teises rünnakus hukkus 59-aastane mees Dnipropetrovski oblastis Kesk-Ukrainas, kui Vene droonid ja lennukipommid langesid kahele piirkonnale. Rünnakutes sai haavata ka üks 35-aastane meesterahvas. Ukrainameelsed partisanid saboteerisid aga varahommikul Venemaa linnas Voronežis raudtee taristut. Rühmituse ATŠ-operatsiooni tulemusel hävitati raudtee remondikraana, mille tootmine on lõpetatud. Operatsioon on ATŠ-i väitel muutnud kahjustatud taristu taastamise keerulisemaks, kuna Venemaa raudteeettevõttel on alles vaid mõned üksikud samasugused kraanad. Ukraina droonid tabasid öösel ka okupeeritud Luhanski ja Donetski oblastis energia- ja transporditaristut. Rodakove küla lähedal sihiti hilisõhtul ründedroonidega raudteetaristut, mille tagajärjel süttis põlema elektriala ja Tšestjaskova lähedal puhkes varahommikul tulekahju ka teisel raudteetaristuobjektil. Ründedroonid tabasid varahommikul veel ka Suhreži linnas asuvat soojuselektrijaama. Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1350 sõdurit. Kreeka politsei vahistas eile hilisõhtul palestiinlase, keda kahtlustatakse terroriaktide planeerimises ja sidemetes islamistliku liikumisega Hamas. Meedia teatel vahistati 37-aastane mees Kreeta saarel, kus ta töötas hotellis. Kreeka meedia teatel võis mehe sihtmärgiks olla teisipäeval Kreetale oodatav Iisraeli kruiisilaev. Mees oli üürinud Ateena kesklinnas korteri, kust politsei leidis laboriseadmed ja kemikaale, mida saaks kasutada pommi valmistamiseks. Uurimine esialgu jätkub.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
0: Tänapäeval on enamasti päikesepaisteline, idapool muutliku pilvisusega, kuid olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, õhtupool on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on päeval 14-24 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraadi 19, Tartus 18 ja Pärnus on sooja 15 kraadi.
2: Ja see... Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu minu jaoks.

0: Eesti suvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Tšau, ma olen Nõpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nõpp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
6: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib politsei peadirektor Egert Belitsev avameelselt noorte kasvavast julmusest, sotsiaalmeedia ohtlikest trendidest ja lähisuhte vägivalla varjatud tegelikusest. Lisaks heidame pilgu Postimehe ajalukku. Räägime sipsikust, uurime, miks Eesti psühholoogia lugu on erakordne edulugu, paneme tehisaru proovile põhikooli eksamitel ning vaatame, kuidas hoida lehetäid koduaiast eemal ja kuidas lapsi kööki meelitada. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
7: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
8: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
9: Eetris on Elmari Kuld.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Cramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
2: Nii kiiresti.
1: Helista või broneeri aeg juba täna.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Eesti ainus country raadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja country festival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäe. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kaupoigaagu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
6: Tahan lennata!
7: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
8: Mängime hoopis suksusid.
7: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
9: Ma olen nii rõõmus, et su leidsin.
7: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
10: Tänapäeval on enamasti päikesepaisteline, idapool muutliku pilvisusega, kuid olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, õhtupool on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on päeval 14-24 graadi. Hetkel on Tallinnas sooja graadi 19, Tartus 18 ja Pärnus on sooja 15 graadi.

0: Tere päevast, kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Tallinnas hukkus Suurkarja tänaval kortermaja aknast alla kukkunud 20-aastane noormees. Politsei teatel ei ole alust kahtlustada kuritegu. Hommikul kella 6.20 ajal sai politsei teate õnnetusest Suurkarja tänaval, et 20-aastane mees on aknast alla kukkunud. Politsei sai samal ööl veidi enne kella ühte veel väljakutse samasse kortermaja majja öörahu rikkumise tõttu. Politseinikud vestlesid pidutsenud seltskonnaga, palusid vaiksemalt olla ja hoiatasid edasise rikkumise eest. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel. Eesti Panga president on tänasest Ülo Kaasik. Kaasik töötas alates 2011. aastast Eesti Panga asepresidendina. Varasemalt on ta juhtinud Eesti Panga rahapoliitika osakonda ning töötanud peaministri majandusnõunikuna. Eesti Panga president osaleb Euroopa Keskpanga intressiotsuste tegemisel Euroopa Keskpanga nõukogu laua ääres seistes euroala hinnastabiilsuse eest. Samuti on Keskpangal oluline roll valitsuse majanduspoliitika nõustamisel. Ülo Kaasiku sõnul peab järgmiste aastate vaates riigieelarvet jälle tasakaalu suunas liigutama. Vastutustundlikul eelarvepoliitikal on oluline roll selles, et Eesti majandus oleks konkurentsivõimeline ja ühtlasi usaldusväärne investorite silmis. Riigikogu korruptsiooni vastase erikomisjoni aseesimehe Erik Niiles Krossi hinnangul ei loo kriisiolukorra ja riigikaitse seadus Eestis tsensuuri ega anna riigile õigust rahuajal ajakirjandust sulgeda. Kross kirjutas sotsiaalmeedias avaldatud põhjalikus käsitluses, et seadus võimaldab piirata teabe levitamist üksnes erakorralise või sõjaseisukorra ajal. Tema sõnul on sõja ajal vajalik vältida sellise teabe levitamist, mis võib paljastada kaitseväe üksust asukohti, mobilisatsioonipunkte või muud riigikaitse seisukohalt tundliku infot. Seaduse eesmärk pole piirata kriitilist ajakirjandust, vaid takistada sellise teabe levimist, mis võib aidata vastast või seada ohtu inimelusid ja Eesti kaitsevõimet. Pentagon on tõstnud Iisraeli vastuluure ohu taseme kõrgeimale tasemele. Pentagoni kaitseväe luureagentuuri sõnul on Iisraeli võimekus teostada inimluuret ja tehnilist teabekogumist kriitilisel tasemel. NBC Newsi teatel astuti samm seoses murega, et Iisrael on püüdnud luurata USA tippametnike järgi, et saada teavet Donald Trumpi administratsiooni sisemiste arutelude ja otsustusprotsesside kohta Lähis-Ida konfliktides. Armeenias toimuvad parlamendivalimised, mis panevad proovile peaminister Nikol Pašinjani läänemeelse kursi. Riik seisab silmitsi Venemaa ähvarduste ja sekkumisega. Valimised toimuvad pärast aastaid kestnud murranguid, mis on järgnenud Pašinjani võimule tulekule 2018. Aasta tänavarevolutsiooni käigus. Pašinjan on esitlenud valimisi valikuna Aserbaidžaaniga kestva rahu sõlmimise ja sõtta naasmise vahel. 51-aastane peaminister on püüdnud ka vähendada Armeenia sõltuvust Moskvast. Ta on peatanud osalemise Venema juhitud julgelekublokis, süvendades samal ajal sidemeid Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikidega. Äärmusrühmitus Boko Haram on vabastanud üle 400 inimese, kes rööviti selle aasta alguses ühest külast Nigeeria kirdeosas asuvas Borno-osariigis. Inimröövid sageli lunaraha saamiseks on saanud Boko Harami jihadistide peamiseks taktikaks nende 17 aastat kestnud ülestõusus Nigeeria riigi vastu, mis on peamiselt koondunud riigi kirdeossa. Esialgu ei ole selge, kuidas 416 röövitud naise ja lapse vabastamine saavutati. Võimud eitavad seni lunaraha maksmist.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
0: Päeval on enamasti päikesepaisteline, idapool muutliku pilvisusega, kuid olulise sajuta ilme. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, õhtupoole on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on päeval 14-24 graadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus soojakraade 20, Pärnus 16.
1: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: tšau , ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile . Nööp 360 kraadi . astun esmakordselt üles uue hübriidshowga , millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid . Piletid müügil Piletilevis .
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
2: lihtsalt Thermacell .
3: kõva mees teeb , mis vaja . Näiteks otsustab , et ei lähe pärast ühte õlut rooli . nii jõuavad kõik turvaliselt koju . transpordiamet .
4: suvi on läheduse aeg . see on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat . leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hotlips , suvi algab lähedusest .
5: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . kandideeri hiljemalt 27. juulil . täpsem info postimehefond.ee / stipendium .

0: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . Lasteala Rodeo Härg , saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid . pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . info ja piletid kanaverekantri.ee .
1: tahan lennata .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
3: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid , sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust .
4: meil käib asi kiiremini . Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele . sina naudi muretuid puhkusesõite . terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine . jäta meie hooleks .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
5: Ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
6: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
7: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
8: Päeval on enamasti päikesepaisterine, idapool muutliku pilvisusega, kuid olulise sajuta ilme. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, õhtupoole on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojan päeval 14-24 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus soojakraade 20, Pärnus 16.

0: Elmari kuld.
1: Tere päevast, kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Kaubandustööstuskoja hinnangul on taastuvenergia tasu vähendamise toetuse tingimused ettevõtjate jaoks liiga keerulised ning vajavad lihtsustamist. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile saadetud arvamuses märgib koda, et mitme ettevõtja hinnangul on keeruline aru saada, kas nad vastavad toetuse saamise tingimustele ning milliseid nõudeid tuleb toetuse taotlemisel täita. Koda soovitab üle vaadata nii eelnõu kui ka selle seletuskirja ning muuta need võimaluse korral lihtsamaks. Seletuskiri võiks sisaldada rohkem selgitusi ja praktilisi näiteid, mis aitaksid ettevõtjatel toetuse tingimustest paremini aru saada. SOS Lasteküla programmijuhi Britta Kiige hinnangul võivad laste heaolu puudutavad pikale veninud kohtumenetlused kahjustada lapse arengut ning raskendada turvatunde taastumist. Kiik selgitab, et eriti teravalt tõuseb probleem esile juhtudel, kui laps on kogenud hooletusse etmist või väärkohtlemist ning teba abistamiseks oleks vaja kiiresti sekkuda. Mida kauem elab laps ebakindluses, seda keerulisem on tal taastada turvatunne ja usaldus täiskasvanute vastu. Vahel venivad laste heaolu puudutavad menetlused kuude või isegi aastate pikkuseks. Eesti Panga president on tänasest Ülo Kaasik. Kaasik töötas alates 2011. aastast Eesti Panga asepresidendina. Varasemalt on ta juhtinud Eesti Panga rahapoliitika osakonda ning töötanud peaministri majandusnõunikuna. Eesti Panga president osaleb Euroopa Keskpanga intressiotsuste tegemisel Euroopa Keskpanga nõukogu laua ääres, seistes euroala hinnastabiilsuse eest. Samuti on Keskpangal oluline roll valitsuse majanduspoliitika nõustamisel. Ülo Kaasiku sõnul peab järgmiste aastate vaates riigieelarvet jälle tasakaalu suunas liigutama. Vastutustundlikul eelarvepoliitikal on oluline roll selles, et Eesti majandus oleks konkurentsivõimeline ja ühtlasi usaldusväärne investorite silmis. Tallinnas hukkus Suurkarja tänaval kortermaja aknast alla kukkunud 20-aastane noormees. Politsei sõnul ei ole alust kahtlustada kuritegu. Hommikul kella 6.20 ajal sai politsei teata õnnetusest Suurkarja tänaval, et 20-aastane mees on aknast alla kukkunud. Politsei sai samal ööl veidi enne kella ühte väljakutse samasse kortermaja öörahu rikkumise tõttu. Politseinikud vestlesid pidutsenud seltskonnaga, palusid vaiksemalt olla ja hoiatasid edasi ja rikkumise eest. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel. Armeenias toimuvad parlamendivalimised, mis panevad proovile peaminister Nikol Pašinjani läänemeelse kursi. Riik seisab silmitsi Venemaa ähvarduste ja sekkumistega. Valimised toimuvad pärast aastaid kestnud murranguid, mis on järgnenud Pašinjani võimule tulekule 2018. Aasta tänavarevolutsiooni käigus. Pašinjan on esitlenud valimisi valikuna Aserbaidžaaniga kestva rahusõlmimise ja sõtta naasmise vahel. 51-aastane peaminister on püüdnud ka vähendada Armeenia sõltuvust Moskvast. Miljonid Hiina õpilased alustasid üle riigi olulise tähtsusega mitmepäevast eksamit, mis määrab nende sisse saamise ülikoolidesse. Haridusministeriumi andmetel registreerus tänavusele niinimetatud KOK nimekandval eksamile üleriigiliselt umbes 12,9 miljonit õpilast. Haridusametnikud on iga aastal kõrgendatud valmisolekus ja on püüdnud pettuste vastu võidelda. Sel aastal hoiatati õpilasi selgesõnaliselt, et nad ei tooks nutiprille ega nuti kellasid videovalg väga eksami paikadesse. Hoiakud eksami suhtes on muutumas ning õpilased ja vanemad on üha vähem nõus vahetama füüsilist ja vaimset tervist kõrgete eksamitulemuste vastu.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee.
1: Päeval on enamasti päikesepaisteline, idapool muutliku pilvisusega, kuid olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, sooja on päeval 14-24 graadi. Hetkel on Tallinnas sooja graade 21, Tartus 20 ja Pärnus 16.
2: Elmari kuld.

0: järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud.
4: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib politsei peadirektor Egert Belitsev avameelselt noorte kasvavast julmusest, sotsiaalmeedia ohtlikest trendidest ja lähisuhte vägivalla varjatud tegelikusest. Lisaks heidame pilgu Postimehe ajalukku. Räägime sipsikust, uurime, miks Eesti psühholoogia lugu on erakordne edulugu, paneme tehisaru proovile põhikooli eksamitel ning vaatame, kuidas hoida lehetäid koduaiast eemal ja kuidas lapsi kööki meelitada. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
5: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, Lasteala ja Suur Toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
6: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
7: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks inimesed näevad õudusunenägusid. Samuti teeme intervju kuulsa sisulooja Laura Rannaväliga, kes räägib meile avameelselt ühest oma elu suurimast kriisist. Elu24 astroloogaga vaatab, millist abielu ennustab Silvia Ilvese pulmakuupäev. Nii on nagu elu käib Elu24.
8: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
9: Ja see Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud.

0: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
1: Renault Captur e-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu.

0: ja integreeritud Google'i teenustega multimeediasüsteem OpenR Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
1: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
2: Eesti ainus country raadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja country festival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaagu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
3: Tahan lennata!
4: Keskpäevatund. Mis meist saab?
5: Naiste jutud.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
6: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
7: Päeval on enamasti päikesepaisteline, idapool muutliku pilvisusega, kuid olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, sooja on päeval 14-24 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 21, Tartus 20 ja Pärnus 16.

0: tere päevast, kell on kaks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Kaubandustööstuskoja hinnangul on taastuvenergia tasu vähendamise toetuse tingimused ettevõtjate jaoks liiga keerulised ning vajavad lihtsustamist. Majandusministeeriumile saadetud arvamuses märgib koda, et mitme ettevõtja hinnangul on keeruline aru saada, kas nad vastavad toetuse saamise tingimustele ning millised nõudeid tuleb toetuse taotlemisel täita. Koda soovitab üle vaadata nii eelnõu kui ka selle seletuskirja ning muuta need võimaluse korral lihtsamaks. Seletuskiri võiks sisaldada rohkem selgitusi ja praktilisi näiteid, mis aitaksid ettevõtjatel toetuse tingimustest paremini aru saada. Lähisuhte vägivalla märkamise ja ennetamisega tegeleva tööandjate algatusega vägivalla vabaks on liitunud juba 22 organisatsiooni, kus töötab kokku üle 30 000 inimese. Värskelt ühinesid võrgustikuga Grant Thornton Baltic, Ergo Eesti, Eesti Pank ja IF Kindlustus. Võrgustiku juhi Triin Adamsoni sõnul veedavad inimesed suure osa oma ajast tööl ning sageli märkavad just kolleegid või juhid esimestena, kui inimene elab hirmus või vajab abi. Selleks on koostöös ettevõtetega välja töötatud metoodikad ja korraldatud koolitusi. Algatusega on oodatud liituma kõik tööandjad. Eesti Panga president on tänasest Ülo Kaasik. Kaasik töötas alates 2011. aastast Eesti Panga asepresidendina. Varasemalt on ta juhtinud Eesti Panga rahapoliitika osakonda ning töötanud peaministri majandusnõunikuna. Ülo Kaasiku sõnul peab järgmiste aastate vaates riigieelarvet jälle tasakaalu suunas liigutama. Vastutustundlikul eelarvepoliitikal on oluline roll selles, et Eesti majandus oleks konkurentsivõimeline ja ühtlasi usaldusväärne. Väärne investorite silmis. Üle 1,2 miljoni inimese kogunes Madriidi tänavatele paavst Leo 14. Missale, kus ta kutsus üles uuendama katoliku usku Hispaanias. Oma jutluses ütles paavst Leo, et hispaanlased ei peaks nägema religiooni kui külastatavat mineviku muuseumi, vaid kui usukooli, millest ammutada ka tänapäeval. Hispaania on traditsiooniline katoliiklik kants, kus religioossus on sarnaselt suurele osale Lääne-Euroopast viimastel aastatel järsult vähenenud. Eelmisel kuul läbi viidud uuringu kohaselt peab enda katoliiklaseks umbes 56% hispaanlastest võrreldes 90% 1970. Aastatel. Armeenias toimuvad parlamendivalimised, mis panevad proovile peaminister Nikol Pašinjani läänemeelse kursi. Riik seisab silmitsi Venemaa ähvarduste ja sekkumisega. Valimised toimuvad pärast aastaid kestnud murranguid, mis on järgnenud Pašinjani võimule tulekule 2018. Aasta tänavarevolutsiooni käigus. Pašinjan on esitlenud valimisi valikuna Aserbaidžaaniga kestva rahu sõlmimise ja sõtta naasmise vahel. 51-aastane peaminister on püüdnud ka vähendada Armeenia sõltuvust Moskvast. Kosovas peetakse ennetähtaegsed parlamendivalimised, mis on juba kolmandat pooleteise aasta jooksul. Erakorralised valimised korraldatakse, kuna erakondadel ei õnnestunud kevadel uue presidendi valimises kokkuleppele jõuda. Eeldatavasti võidab valimised peaminister Albin Kurti erakond, sellegi poolest ei usuta, et see saavutab uue presidendi valimiseks piisava häälte enamuse. Kreeka politsei vahistas eile hilisõhtul palestiinlase, keda kahtlustatakse terroriaktide planeerimises ja sidemetes islami liikumisega Hamas. Meedia teatel vahistati 37-aastane mees Kreeta saarel, kus ta töötas ühes hotellis. Kreeka meedia teatel võis mehe sihtmärgiks olla teisipäeval Kreetale oodatav Iisraeli kruiisilaev.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee
0: Päeval on enamasti päikesepaisteline, idapool muutliku pilvisusega, kuid olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, õhtupoole on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on päeval 14-24 graadi. Hetkel on Tallinnas ja ka Tartus sooja graade 21, Pärnus 16.

tuleb värv on mu mälestustes tuhmunud. Kuid süsi hõõgub, hõõgub tuld siis sinu suu.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks inimesed näevad õudusunenägusid. Samuti teeme intervju kuulsa sisulooja Laura Rannaväliga, kes räägib meile avameelselt ühest oma elu suurimast kriisist. Elu24 astroloogaga vaatab, millist abielu ennustab Silvia Ilvese pulmakuupäev. Nii on nagu elu käib Elu24.
2: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
3: Tahan lennata!
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee / auto.
6: Loomulikult Kanal 2.

Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumise

0: Leni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
4: Tahan lennata!
5: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib politsei peadirektor Egert Belitsev avameelselt noorte kasvavast julmusest, sotsiaalmeedia ohtlikest trendidest ja lähisuhte vägivalla varjatud tegelikusest. Lisaks heidame pilgu Postimehe ajalukku. Räägime sipsikust, uurime, miks Eesti psühholoogia lugu on erakordne edulugu, paneme tehisaru proovile põhikooli eksamitel ning vaatame, kuidas hoida lehetäid koduaiast eemal ja kuidas lapsi kööki meelitada. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
6: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
7: Päeval on enamasti päikesepaisteline, idapool muutliku pilvisusega, kuid olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, õhtupoole on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on päeval 14-24 graadi. Hetkel on Tallinnas ja ka Tartus sooja graade 21, Pärnus 16.

0: Tere päevast, kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Kaubandustööstuskoja hinnangul on taastuvenergia tasu vähendamise toetuse tingimused ettevõtjate jaoks liiga keerulised ning vajavad lihtsustamist. Majandusministeeriumile saadetud arvamuses märgib koda, et mitme ettevõtja hinnangul on keeruline aru saada, kas nad vastavad toetuse saamise tingimustele ning millised nõudeid tuleb toetuse taotlemisel täita. Koda soovitab üle vaadata nii eelnõu kui ka selle seletuskirja ning muuta need võimaluse korral lihtsamaks. Seletuskiri võiks sisaldada ka rohkem selgitusi ja praktilisi näiteid, mis aitaksid ettevõtjatel toetuse tingimustest paremini aru saada. Lähisuhtevägivalla märkamise ja ennetamisega tegeleva tööandjate algatusega vägivallavabaks on liitunud juba 22 organisatsiooni, kus töötab kokku üle 30 000 inimese. Värskelt ühinesid võrgustikuga Grant Horton Baltic, Ergo Eesti, Eesti Pank ja IF Kindlustus. Võrgustiku juhi Triin Adamsoni sõnul veedavad inimesed suure osa oma ajast tööl ning sageli märkavad just kolleegid või juhid esimesena, kui inimene elab hirmus või vajab abi. Selleks on koostöös ettevõtetega välja töötatud metoodikad ja korraldatud koolitusi. Algatusega on oodatud liituma kõik tööandjad. Ukraina ametnike sõnul tabas Vene droon tuumakütuse hoiustamise rajatist Tšernobõli elektrijaama lähedal. Ukraina riiklik tuumenergia agentuuri teatel tabas droon rajatist kohaliku aja järgi öösel umbes kell 20. Rünnakus sai osaliselt kannatada rajatise konteinerite vastuvõttu hoone, kuid seal ei hoitud tol hetkel kasutatud tuumakütust. Tabamuse tagajärjel puhkas umbes 40 ruutmeetril tulekahju, mis kustutati. Ukraina sõjaväe peastaap ja riiklik tuumenergiagentuur kinnitasid, et kiirgustase on stabiilne ning vigastatutest ei ole teatatud. Üle 1,2 miljoni inimese kogunes Madridi tänavatele paavst Leo 14. Missale, kus ta kutsus üles uuendama katoliku usku Hispaanias. Oma jutluses ütles paavst Leo, et hispaanlased ei peaks nägema religiooni kui külastatavat minevikumuuseumi, vaid kui usukooli, millest ammutada ka tänapäeval. Hispaania on traditsiooniline katoliiklik kants, kus religioossus on sarnaselt suurele osale Lääne-Euroopast, viimastel aastatel järsult vähenenud. Eelmisel kuul läbi viidud uuringu kohaselt peab enda katoliikleseks umbes 56% hispaanlastest, võrreldes 90% 1970. aastatel. Armeenias toimuvad parlamendivalimised, mis panevad proovile peaminister Nikol Pašinjani läänemeelse kursi. Riik seisab silmitsi Venema ähvarduste ja sekkumisega. Valimised toimuvad pärast aastaid kestnud murranguid, mis on järgnenud Pašinjani võimule tulekule 2018. aasta tänavarevolutsiooni käigus. Pašinjan on esitlenud valimisi valikuna Aserbaidžaaniga kestva rahu sõlmimise ja sõtta naasmise vahel. 51-aastane peaminister on püüdnud ka vähendada Armeenia sõltuvust Moskvast. Kosovas peetakse ennetähtaegsed parlamendivalimised, mis on juba kolmandat pooleteise aasta jooksul. Erakorralised valimised korraldatakse, kuna erakondadel ei õnnestunud kevadel uue presidendi valimises kokkuleppele jõuda. Eeldatavasti võidab valimised peaminister Albin Kurti erakond, sellegi poolest ei usuta, et see saavutab uue presidendi valimiseks piisava häälte enamuse. Ning Kreeka politsei vahistas eile hilisõhtul palestiinlase, keda kahtlustatakse terroriaktide planeerimises ja sidemetes islamistliku liikumisega Hamas. Meedia teatel vahistati 37-aastane mees Kreeta saarel, kus ta töötas hotellis. Kreeka meedia andmetel võis mehe sihtmärgiks olla teisipäeval Kreetale oodatav Iisraeli kruiisilaev.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee
0: Päeval on enamasti päikese paisteline ilm, ida pool on ilm muutliku pilvisusega, kuid sajuta. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, soojam päeval 14-24 kraadi. Tallinnas hetkel soojakraade 18, Tartus 20 ja Pärnus 16.

0: Karglas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
3: Tahan lennata!
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
5: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testipäeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
6: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
7: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: suvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
1: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
3: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kau poigaabu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
6: Tahan lennata!
7: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikat kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.
8: Päeval on enamasti päikese paisteline ilm.

0: Idapool on ilm muutliku pilvisusega, kuid sajuta. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, soojem päeval 14-24 kraadi. Tallinnas hetkel soojakraade 18, Tartus 20 ja Pärnus 16.
1: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Tere päevast, kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ukraina ametnike sõnul tabas Vene droon tuumakütuse hoiustamise rajatist Tšernobõli elektrijaama lähedal. Ukraina riikliku tuumaenergiaagentuuri teatel tabas droon rajatist kohaliku aja järgi umbes kell 20 öösel. Rünnakus sai osaliselt kannatada rajatise konteinerit vastuvõttu hoone, kuid seal ei hoitud tol hetkel kasutatud tuumakütust. Tabamuse tagajärjel puhkes umbes 40 ruutmeetril tulekahju, mis kustutati. Ukraina sõjaväe peastaap ja riiklik tuumaenergiaagentuur kinnitasid, et kiirgustase on stabiilne ning vigastatutest ei ole teatatud. Euroopa Liit teatas, et toimetas lennukiga 100 tonni humanitaarabi sealhulgas ravimeid, telke ja kaitsevahendeid Ebola puhanguga võitlevasse raskesti ligipääsetavasse piirkonda Kongo Demokraatliku Vabariigi idaservas. Kongo Demokraatlik Vabariik kuulutas hemorraagilise palaviku epideemia välja 15. mail ning Maailma terviseorganisatsioon WHO on puhangu tõttu välja kuulutanud rahvusvahelise tähtsusega tervisehäda olukorra. WHO viimastel andmetel on epideemia tagajärjel Kongo Demokraatlikus Vabariigis ja naaberriigis Ugandas tuvastatud 452 haigusjuhtu ning 82 surma. Viimase puhangu põhjustanud Ebola tüve vastu puudub spetsiifiline vaktsiin või ravi. Pentagon on tõstnud Iisraeli vastuluure ohu taseme kõrgeimale tasemele. Pentagoni kaitseväe luureagentuuri sõnul on Iisraeli võimekus teostada inimluuret ja tehnilisi teabekogumisi kriitilisel tasemel. NBC Newsi teatel astuti samm seoses murega, et Iisrael on püüdnud luurata USA tippametnike järele, et saada teavet Donald Trumpi administratsiooni sisemiste arutelude ja otsustusprotsesside kohta Lähi-Ida konfliktides. Eesti, Rootsi ja Euroopa Liit käivitasid Ukrainas statistikaalase koostööprogrammi, mille eesmärk on aidata riigil viia oma statistikasüsteem vastavusse Euroopa Liidu standarditega. Eelmisel nädalal Kiievis käivitatud programmi raames toetavad Eesti statistikaamet ja Rootsi statistikaamet järgmise 3,5 aasta jooksul Ukraina riikliku statistikaametit. Programmi eesmärk on parandada Ukraina statistika kvaliteeti, usaldusväärsust ja kasutatavust. Eesti ja Ukraina statistikametid jätkavad programmi raames eelmisel aastal alanud koostööd, mis keskendub muuhulgas õigusaktide vastavusse viimisele Euroopa Liidu nõuetega. Tartu Ülikooli kliinikumi toitmisravikeskus liitus rahvusvahelise kliinilise toitmisravi koolituskeskuse võrgustikuga. Ametlike rahvusvahelisi kliinilise toitmisravi koolituskeskusi on maailmas 44, neist 32 Euroopas. Tunnustus järgnes ligi aasta kestnud hindamis- ja kandideerimisprotsessile, mille käigus tuli tõendada keskuse kliinilist ja akadeemilist võimekust ning valmisolekut võtta vastu praktikante eri riikidest. Toitmisravi kasutatakse laste ja täiskasvanute ravis juhtudel, kui tavapärane söömine ei ole võimalik, ohutu või piisav, ravi eesmärk on tagada patsiendi seisundile vastav ravitoit ning selle manustamine. Riigikogu arutab esimesel lugemisel eelnõu, millega täpsustatakse maksu- ja tolliamete ning rahapesu andmebüroo õigusi saada maksukontrolli ja rahapesu tõkestamise eesmärgil andmeid pangakontode kohta. Valitsuse algatatud eelnõu kohaselt sätestatakse selgelt, et maksu- ja tolliamet on maksumenetluse õigus nõuda teavet ka krediidiasutustelt ning see õigus hõlmab ka pangasaladust. Eelnõuga täpsustatakse ja piiratakse ühtlasi andmeid, mida MTA võib täitmisregistri infovahetuskanali kaudu küsida. Edaspidi peab amet põhjendama, miks vajalik andmeid ei olnud võimalik saada maksukohustuslaselt endalt.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee
0: Homme keskpäevast pilvisus tiheneb ja õhtul jõuab tihedam sadu kohale. On äikese oht. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Öösel on sooja 8-14, hommepäeval 15-24 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja graade 18, Tartus 21 ja Pärnus 17.

0: Kas teate, mis on CarGlassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
1: Nii kiiresti.
0: Helista või broneeri aeg juba täna.
2: CarGlass paigaldab, CarGlass parandab.
3: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teise. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
4: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, CarGlass ja Seesam Kindlustus.
5: Elle.

0: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . Lasteala Rodeo Härg , saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid . pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . info ja piletid kanaverekantri.ee .
1: tahan lennata .
2: suve parim pakkumine on siin . telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus . lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto . vaata lähemalt postimees.ee/suvi .
3: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo täna õhtul kell 20:05 Kanal 2 .
4: homme keskpäevast pilvisus tiheneb ja õhtul jõuab tihedam sadu kohale , on äikese oht . Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis , öösel on sooja 8-14 , homme päeval 15-24 kraadi . Hetkel Tallinnas sooja kraade 18 ,

0: Tere õhtust, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Naftat tootvate riikide ühenduse OPEC Plus ministrid otsustasid tõsta juuli naftakvoote kokku 188 000 barreli võrra päevas, kuid analüütikute sõnul ei mõjuta see samm tõenäoliselt hindu, mida on kergitanud Lähis-Ida sõda. Tootmismahu suurendamises lepiti kokku OPEC Plus võtmeriikide Saudi-Araabia, Venemaa, Iraagi, Kuveidi, Kasastani, Algeeria ja Omaani naftaministrite videokohtumisel. Suurendamine oli sarnane varasematel kuudel otsustatuga. Ukraina ametnike sõnul tabas Vene droon tuumakütuse hoiustamise rajatist Tšernobõl elektrijaama lähedal. Ukraina riikliku tuumaenergiaagentuuri teatel tabas droon rajatist kohalik aja järgi umbes kell 20 öösel. Rünnakus sai osaliselt kannatada rajatise konteinerite vastuvõtuhoone, kuid seal ei hoitud tol hetkel kasutatud tuumakütust. Tabamuse tagajärjel puhkes umbes 40 ruutmeetril tulekahju, mis kustutati. Ukraina sõjaväe peastaap ja riiklik tuumaenergiaagentuur kinnitasid, et kiirgustase on stabiilne ning vigastatutest ei ole teatatud. Euroopa Liit teatas, et toimetas lennukiga 100 tonni humanitaarabi, sealhulgas ravimeid, telke ja kaitsevahendeid Ebola puhanguga võitlevasse raskesti ligipääsetavasse piirkonda Kongo demokraatliku vabariigi idaosas. Kongo TV kuulutas hemorraagilise palaviku epideemia välja 15. mail ning Maailma terviseorganisatsioon on puhangu tõttu välja kuulutanud rahvusvahelise tähtsusega tervise hädaolukorra. WHO viimastel andmetel on epideemia tagajärjel Kongo demokraatlikus vabariigis ja naaberriigis Ugandas tuvastatud 452 haigusjuhtu ning 82 surma. Viimase puhangu põhjustanud Ebola tüve vastu puudub spetsiifiline vaktsiin või rovi. Pentagon on tõstnud Iisraeli vastuluure ohutaseme kõrgeimale tasemele. Pentagoni kaitseväeluure agentuuri sõnul on Iisraeli võimekus teostada inimluuret ja tehnilist teabekogumist kriitilisel tasemel. NBC Newsi teatel astuti samm seoses murega, et Iisrael on püüdnud luurata USA tippametnike järele, et saada teada, et Donald Trumpi administratsiooni sisemiste arutelude ja otsustusprotsesside kohta Lähis-Ida konfliktides. Riigikogu arutab homme esimesel lugemisel eelnõu, millega täpsustatakse maksu- ja tolliameti ning rahapesu andmebüroo õigusi saada maksukontrolli ja rahapesu tõkestamise eesmärgil andmeid pangakontode kohta. Valitsus algatatud eelnõu kohaselt sätestatakse selgelt, et maksuametil on maksumenetluses õigus nõuda teavet ka krediidiasutustelt ning see õigus hõlmab ka pangasaladust. Eelnõuga täpsustatakse ja piiratakse ühtlasi andmeid, mida MTA võib täitmisregistri infovahetuskanali kaudu küsida. Edaspidi peab amet põhjendama, miks vajalik andmeid ei olnud võimalik saada maksukohustuslaselt endalt. Eesti, Rootsi ja Euroopa Liit käivitasid Ukrainas statistikalase koostööprogrammi, mille eesmärk on aidata riigil viia oma statistikasüsteem vastavusse Euroopa Liidu standarditega. Eelmisel nädalal Kiievis käivitatud programmi raames toetavad Eesti Statistikaamet ja Rootsi Statistikaamet järgmise 3,5 aasta jooksul Ukraina riikliku statistikaametit. Programmi eesmärk on parandada Ukraina statistika kvaliteeti, usaldusväärsust ja ka kasutatavust. Eesti ja Ukraina statistikaametid jätkavad programmi raames eelmisel aastal alanud koostööd, mis keskendub muu hulgas õigusaktide vastavusse viimisele Euroopa Liidu nõuetega.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
0: Homme tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast keskpäeva lõuna poolt alates pilvisus tiheneb ja õhtul jõuab Lõuna-Eestisse tihedam vihmasadu on ka äikese oht. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, öösel on sooja 8-14, homme päeval 15-24 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 19, Tartus 22 ja Pärnus 17.

0: CarGlassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
1: CarGlass paigaldab, CarGlass parandab.
2: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala rodeohärg, saunadeala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
3: Tahan lennata!
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
5: Keskpäevatund. Mis meist saab?
6: Naiste jutud.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
7: Ja see Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu mida.

0: tšau , ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile . Nööp 360 kraadi . Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga , millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid . Piletid müügil Piletilevis .
1: Postimees premeerib oma tellijaid . Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha .

0: 12. ja 13. juunil Kanavere kantrivest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . lasteala Rodeohärg , saunade ala , auhinnamängud ning grillmeistrid . pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . info ja piletid kanaverekantri.ee .
1: tahan lennata .
2: 9 arsti 10-st nõustuvad , et naer on parim ravim . Duo Kuue huumoriapteek on alati avatud . meie eripakkumine . vaata ühte sarja , naera mitu korda . komöödiakanal Duo Kuus .
3: homme tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm , pärast keskpäeva lõuna poolt alates pilvisus tiheneb ja õhtul jõuab Lõuna-Eestisse tihedam vihmasadu , on ka äikeseoht . Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis , öösel on sooja 8-14 , homme päeval 15-24 kraadi . Hetkel on Tallinnas sooja kraade 19 , Tartus 22 ja Pärnus 17 .

0: Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Armeenia üldvalimistel oli kella viieks hääletanud 48,92% valijaid. Armeenias on valimisõigus 2,5 miljonil inimesel. Valimised kuulutatakse toimunuks igasuguse osalusprotsendiga. Parlamenti püüdleb 18 poliitilist jõudu. Armeenias parlamendi valimised panevad proovile peaminister Nikol Pašinjani läänemeelse kursi, mis ajal, mil riik seisab silmitsi Venemaa varduste ja sekkumisega. Pašinjan on esitlenud valimisi valikuna Aserbaidžaaniga kestva rahu sõlmimise ja sõtta naasmise vahel. Ukraina ametnike sõnul tabas Vene droon tuumakütuse hoiustamise rajatist Tšernobõli elektrijaama lähedal. Rünnakus sai osaliselt kannatada rajatise konteinerite vastuvõttu hoone, kuid seal ei hoitud tol hetkel kasutatud tuumakütust. Tabamuse tagajärjel puhkes umbes 40 ruutmeetril tulekahju, mis kustutati. Ukraina sõjaväe peastaap ja riiklik tuumaenergiaagentuur kinnitasid, et kiirgustase on stabiilne ning vigastatutest ei ole teatatud. Euroopa Liit teatas, et toimetas lennukiga 100 tonni humanitaarabi, sealhulgas ravimeid, telke ja kaitsevahendeid Ebola puhanguga võitlevasse raskesti ligipääsetavasse piirkonda Kongo demokraatliku vabariigi idaosas. Kongo demokraatlik vabariik kuulutas hemorraagilise palaviku epideemia välja 15. mail ning Maailma terviseorganisatsioon on puhangu tõttu välja kuulutanud rahvusvahelise tähtsusega tervisehädaolukorra. WHO viimastel andmetel on epideemia tagajärjel tuvastatud 452 haigusjuhtu ning 82 surma. Pentagon on tõstnud Iisraeli vastu luureohu taseme kõrgeimale tasemele. Pentagoni kaitseväluuragentuuri sõnul on Iisraeli võimekus teostada inimluuret ja tehnilisi teabekogumisi kriitilisel tasemel. NBC Newsi teatel astuti samme seoses murega, et Iisrael on püüdnud luurata USA tippametnike järele, et saada teavet Donald Trumpi administratsiooni sisemiste arutelude ja otsustusprotsesside kohta lähiside konfliktides. Ukraina droonid tabasid öösel okupeeritud Luhanski ja Donetski oblastis energia- ja transporditaristut. Luhanski oblastis Radakove küla lähistel sihiti hilisõhtul ründedroonidega raudteetaristut, mille tagajärjel süttis põlema elektrialajaam. Donetski oblasti lähedal puhkes varahommikul tulekahju ka teisel raudteetaristu objektil. Ründedroonid tabasid varahommikul veel ka Suhresi linnas Donetski oblastis asuvad soojuselektrijaama. Eesti Panga president on tänasest Ülo Kaasik. Ülo Kaasik töötas alates 2011. aastast Eesti Panga asepresidendina. Varasemalt on Kaasik juhtinud Eesti Panga rahapoliitika osakonda ning töötanud ka peaministri majandusnõunikuna. Ülo Kaasika sõnul peab järgmistel aastate vaates riigieelarvet jälle tasakaalu suunas liigutama. Vastutustundlikul eelarvepoliitikal on oluline roll selles, et Eesti majandus oleks konkurentsivõimeline ja ühtlasi usaldusväärne investor. Silmis. Inimõiguste keskus kutsub erakondi lisama järgmise aasta riigikogu valimiste programmidesse meetmeid vaenukõne tõhusemaks karistamiseks, diskrimineerimisvastase kaitse laiendamiseks ning eestkostel olevate inimeste valimisõiguse tagamiseks. Keskus soovitab muuta vaenukõne Eestis tõhusemalt karistatavaks ning sätestada karistusseadustikus vaenumotiiv kuriteo raskendav asjaoluna. Võrdse kohtlemise valdkonnas leiab keskus, et diskrimineerimise eest peaks olema tagatud ühetaoline kaitse kõigis eluvaldkondades, mitte ainult töösuhetes.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee
0: Homme tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast keskpäeva lõunapoolt alates pilvisus tiheneb ja õhtul jõuab Lõuna-Eestisse tihedam vihmasadu on ka äikese oht. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, öösel on sooja 8-14 kraadi, homme päeval tuleb sooja 15-24 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 19, Tartus 22 ja Pärnus on sooja 17 kraadi.
1: Eetris on Elmari Kuld.

0: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee .
1: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . lasteala Rodeo Härg , saunade ala , auhinnamängud ning grillmeistrid . pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa . kaks päeva maaelu ja kantrimelu . info ja piletid kanaverekantri.ee .
2: tahan lennata .
3: päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm kolmapäeval , 10. juunil ning käivitatakse sireenid . Võta testi päeval vähemalt 3 minutit , et saada senisest kriisikindlamaks . Vaata lisaks olevalmis.ee .
4: ilmunud on Postimehes nädala uus number . Suures intervjuus räägib politsei peadirektor Egert Belitšev avameelselt noorte kasvavast julmusest , sotsiaalmeedia ohtlikest trendidest ja lähisuhtevägivalla varjatud tegelikkusest . lisaks heidame pilgu Postimehe ajalukku . räägime Sipsikust , uurime , miks Eesti psühholoogia lugu on erakordne edulugu , paneme tehisaru proovile põhikooli eksamitel ning vaatame , kuidas hoida lehetäid koduaiast eemal ja kuidas lapsi kööki meelitada . Postimehes nädal , kõigest olulisest .
5: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo täna õhtul kell 20:05 Kanal 2.

Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks Kukerpillid , Räpina , Jack , The Wildcard ja

0: siis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
2: Suvereporter.
3: Igal õhtul kell 7 Kanal 2.
4: Homme tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast keskpäeva lõuna poolt alates pilvisus tiheneb ja õhtul jõuab Lõuna-Eestisse tihedam vihmasadu, on ka äikese oht. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, öösel on sooja 8-14 kraadi, homme päeval tuleb sooja 15-24 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 19, Tartus 22 ja Pärnus on sooja 17 kraadi.

0: sitte tipukkine kukekene, ue saatuttavaks Elmar, kus viikka tahes.
1: Kuigi te olette harimata, aga ikkagi inimene.

on laval kuuvalge öö vanas Mehikos. Kaks liibuvat keha sülendavad ööõrna lummavat vaikust. Ja siis lõhestab armunute kallistusi soflööri metsik karjatus.

vaata Maria, jääb seltsiks sulle päikene. Ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski Maria, ka siin võib tulla äikest veel. Ja selle pärast ma palun hoia end, kui ootad kirja.

0: lausu, et saatmata jäi see. Vaata, Maria, jääb seisiks sulle päikene ja selgem taevas kui see, mis ootab mind. Siiski, Maria, kas siin võib tulla väikest vee ja sellepärast ma palun.
1: Elmari ballaadi.

mis ammugi ununen täis. Kui lõputud filmi näen unes ja ilmsi üks lahkuja tolmusel tee. Ammusel ajal nii oli vist vaja, mu kallim läks teele, läks loojangu Ta lahkudes lubas paar kuud vaid ja juba, ta leiabki tagasi tee. Kuis läks kõik ma näinud, hulk aastaid on läinud, hulk aastaid kui murede keel. Läks ootus mul kalliks, ma peast jäänud

Elmar , ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . see on nii huvitav . üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk nagu mina .

mängid vait. Hei sina inimene, kes siin käid, astu tasa. Mine langetatud päin.

Elmari Kuld.